Ivan Medješov pozdravlja sluhateljoh LEM FM radija. Laureat Anafsoft ceni njedajaki du Ivan Medješov.